0: Posloucháte Rádio 7.
1: Hajte šam, ke se nolati, od mia maja rišoni. Šam, ke deliš moja, kse kol rišon jaca mi ti. Hajte šam, ke se gadalti, בצעדיי הראשונים בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים.